0: ऐकोनसत रेडियो सारंग 107.8 एफएम इरंग रंगाळजिनी मोगच ऐको पेनो आजच्या ताळो मळो कार्यक्रमाक तुमका सर्वांक मोगसो येवकार. आजच्या या कार्यक्रमांत आमचे संगी सोयरे जावन आसात. मानेस्त फ्रांसिस डिसोजा उल्लाला ऑटोरिक्षा चालका मालका संघाचो अध्यक्ष. सबार 20 वर्सां जावन एक रिक्षा ड्रायव्हर जावन सेवा दिवन आसात. तशेंच सबार संघ संस्थेनी आनी आपली समाजसेवा करण आसात. हांच्या जिणे विशीं तशेंच हांच्या कामा विशीं हांच्या कार्या विशीं आमी आतां थोडी म्हायत घेवया. फ्रांसिस डिसोजा आयच्या ताळो मळो कार्यक्रमाक तुमकां मोगसो येवकार.
1: हांव फ्रांसिस डिसोजा. म्हाका प्राय 73 वर्सां. हांव सादारण 20 वर्सां जावन रिक्षा चलयता. स्वंत म्हजीच रिक्षा. आतां 4 वर्सां जावन हांव ह्या युनियनाचो अध्यक्ष जावन आसा. तशेंच पयले रिक्षा खणगेचे पयले हांव बोटीर काम करनासलो. दर्या वचून आसलो. थंय जावन मागीर म्हजी भलायकी इल्लीशी बरी नाटल्या वरवीं

0: रेस्ट करून घेता मागीर दुसरे सकाळी येवचे तशें जावन आसा.
1: रिक्षा केदळ कन गेल्ली
0: हांवें 2008 ना.
1: स्वंत रिक्षा तुमचे?
0: स्वंत रिक्षा.
1: कशें ही रिक्षाचे रिक्षा चालन करचे मागीर रिक्षाच्या संगता तुमचे जीव जिणी सारचे कश्टांचे की कशें हाका खर्च परस चड पडटा ती काही उरता की तुमकां
0: सांगल्यार खर्च चड पडल्यार म्हाका तितले फिकीर घालना कितें म्हूण सांगल्यार ते बोटीचे कश्ट पळयत आसतना मस्ट धरचे आनी न्हीद ना रेस्ट ना हे जाल्यार आराम म्हजे स्वंत काम एक रेस्ट आसा बसोन आसल्यार आनी इल्लो खर्च जाता म्हजे खर्चा पावतात. आतां म्हज्या भुरग्यांक पुरो काजार जाला आनी हांव आनी म्हजे बायल मात्र घरा आसा. चेडवा भुरग्यांक काजार जालो एक पूत आसा.
1: कितली भुरगीं आसा?
0: आमकां 6 भुरगीं तेका चेडवा एक चेडो 6 काजार जाला.
1: तांचे लायफार तांणी सारकले जाल्यात
0: तांचे लायफ
1: तुमकां पुरो अशें कुमो करता ती तुमकां कितें तुमकां पळयतात?
0: हय म्हजो पूत पळयता सून आसा आमकां कांय तोंदरे ना आनी चेडवा भुरगीं आयल्यार आमकां खंय खर्चा दितात कांय तोंदरे ना बरी आसा सकाळ.
1: तुमकां आतां हें 13 वर्सां प्राय म्हणटात खंयच्या इसवेन तुमकां काजार जाल्लें?
0: म्हाका 73 इसवेन काजार जाल्ले मेयांत तें जाल्यार म्हाका 20 वर्सां भरती जावना हांव काजार जाताना.
1: अरेंज मॅरेज घे मोगार पडल्यात?
0: ना बाय आमी मोगार पडून आमी अरेंज मॅरेज.
1: खंयचे तुमचे मिसेस खंयच्या गांवची?
0: कुलूरच्या गांवांत.
1: तुमकां इतल्या वर्सां इतले तेंप म्हळ्यार 73 वर्सां प्राय वर्गी तुमी एक संतोशान जियेवन आसा.
0: हय आनी आमचो 50 वर्सांचो जिबलो इगर्जेन जाला पाद्र्या बांदवा आमचे
1: परमणूर फिरगजन
0: परमणूर फिरगजंत आमकां सन्मान केला 50 वर्सांचो. हय तसो मागीर घर येता तशें ते भुरग्यांनी आमकां कडेन बरें करून सन्मान कडे केला. हय
1: या मध्ये तुमच्या 50 वर्सांच्या जुबलेच्या एक संदर्भाक लागून एक आमच्या सारंग तर्फेन आमी एक पद प्रसार करचे जाल्यार खंयचे पद तुमकां मोगाचे मोगणी मैफसाचे
0: मोगणी मैफसाचे पद बरे जाल्यार आमचे जिने सांगात जावन आमी 53 वर्सां जाली ह्या फटी जावन काजार जावन उतारली तशें जाल्या नंतर आमी मोगण आसा इल्ली भलायकी तिंत आसा भलायकी बरी आसा आमची देवना आतां हांव रिक्षार घालून आसा भलायकी बरी आसल्या नंतर न्हू तशें जाल्यार आमी तितले कश्ट सावन आमकां कळना आनी पद इल्फी रेमी अशे जायत
1: मोगाचे आनी सांगतपणाचे एक काजारी जोड्यांक सहज जाल्ले एक पद आतां आमी रेडियो सारंगाचेर तुमचे खातीर आमी तुमच्या मिसेसाचें नांव कितें?
0: पेल्सी
1: फ्रांसीस आनी पेल्सी हांच्या ह्या जोड्यां खातीर तांचे काजार असो 50 वर्सांचो जुबलो जाला 73 वर्सां जाल्यार आमकां कळताना लेडसून गोत्ताना परताण म्हणचे तशें जाल्यार वडना गोत्ताना परताण जाल्यार आमी आतां तुमच्या ह्या काजारी जिवितांक बरें मागता आनी लांब काळ तुमकां सांगतपणान जियेवंक तुमकां देव फावो करून मागून तुमच्या खातीर हें पाव जाता आमी प्रचार करता
0: जायत.

0: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
1: करमनूर फ्रिकेजंत आसात वस्तीकरण आसात खंयच्या वाड्यांत आसात?
2: आम्ही फातिमा दुसऱ्या वाड्यांत आसा.
1: फातिमा दुसरो वाडो म्हळ्यार सादारण कापी काडूंक लागी
2: वय वय वय
1: कशें वाड्यांत कांय क्रियाल आसात की तुमी?
2: वाड्यांत हांव क्रियाल ना, हांव सांगल्यार पयले उलाल वयगी हांगल्या थंय आसलो न्हंयच्या देगेन. आम्ही थंय वचून 13 वर्सां जाली हांगा थंय उलाल थंड सोडलो. थंय गेल्या उपरांत हांव म्हज्या हाटल्याक म्हजें काम जालें, मागीर वाड्यांत जमत एक ताका अकाडमी कडेन आसा वचून अकडे आसा अकडे सकट्यांनी वळख धरूंक अकड बऱ्यान आसा अकडे हय बरें वाड्यांत ती बरें म्हाका वळखतात मान दितात.
1: हय आतां तुमकां तुमच्या वाड्यांत तुमी हांगा रिक्षा चालकाचे अध्यक्ष जावन आसात म्हूण कांय न्ही मान सन्मान तुमकां मेळ्ळा की वाड्यान जावन फिरगजन हेर कडेन?
2: रिक्षाचे हांतून कांय म्हाका मेळो ना, हांवें गावन ते कोणाक पब्लीक करूं ना, सांगल्यार हांव म्हज्या हाटल्या उलोवन आसा आनी कांय सांगूंक घेयना कोणाडे.
1: आतां उल्लालच्या रिक्षा वालांक रिक्षा हें करता ड्रायव्ह करतल्यांक ड्रायव्हरांक खंयचे समस्या चड दिसतात तुमकां? भाड्या पुरो आसा आपोवन व्हरून कांय करेक्ट दितात की तुमकां कितें?
2: हांगासर भाड्याच्या विशयन कांय तोंदरे ना, दितात. जर तर थोडे जाण 1-2 रुपये 20 रुपये उणे गेल्यार कोणी पाटी उलयनात सोडून येतात, कित्याक हांगल्या मनशाडे झगडनात, सांगल्यार सदां येवची मनशात हांगा भायले मनीस न्हय सकट ह्या एरियांत तसले गोवन सकट आनी उलोवंक आसता खंय येतात, मागीर आमी झगडल्यार आमकां तितले मळना आमकां. तसं जाल्यार आमी कोणी ह्या रिक्षा झगडोंक वचनात, कोणी उलयल्यार आज फाटी उलयनासतना वत रावन येतात.
1: थोडे कडेन कितें रात जाल्लीच राती पुरा रिकटी येवन टायट जाल्ले पुरो आसतात, तांकां पुरा आपोवन व्हरचें काम करतात की या तांकां सोडून येतात की तांचे थावन पयशे मेळनातल्या पुरा कितें करतात?
2: ते सांगल्यार थोडे जाणांक आतां कामाक आयले UPचे आसा, ते टायट जावन राती घालता जे कल करता वता ओडून सोडून येतात आनी पयशे दितात. पयशे दिनासतना काली वसनांत सदां वत पयशे दितात. हांगासर फोर्ट जरी करचे मनीस नात चोरेकरचे नात आनी हांगासर 7 वरां उपरांत आमी दिसाक आयले मनीस रावनात भायले आमचे पार्कांत मेंबर आसले रावणांत 7 वरां उपरांत घरा येतात आनी भायले मेंबर नटले मनीस येवन आमच्या पार्कांत रावतात. ते 10 वरां 11 वरां म्हणसर घालतात राती, तांकां आमकां कलेक्शन ना कांय चड ना जाल्यार आमी जबाबदार ना ताका. कांय ते कळ्ळें जाल्यार आमी स्टेशनाक कंप्लेन पयल्यांत सांगून दवरला. आमी राती 7 वरां उपरांत गेल्यार मागीर येवचे सकाळीं.
1: पयल्यान तुम्ही एक नियम केला तुमकां अनुकूल आसा
2: राती 8 वरां उपरांत कळले जाल्यार आमी जबाबदार न्हय. मागीर आमची रिक्षा कांय गेल्यार सडन जाल्यार म्हाका कॉल करतात, हांव तक्षण येता थंय पळोवंक कॉल जाल्यार
1: समस्या आसल्यार हय स्टेशनाक वचचे संदर्भी
2: आसा स्टेशनाक येचे आसता खंय गलाट जाल्यार ते सामा करचे आसा सकट आसा बरे तरान करून म्हाका दिता.
1: आतां दुसरे पुरा टॅक्सी पुरो येतात रिक्षा चले रिक्षा ड्रायव्हरांक भाडें सर इल्लें थोड्या कडेन सामा घट्ट मेळना तुमकां कशें मेळटा?
2: हांगासर करेक्ट भाडें विचारनंत येता थोडे जाण राती घेता आसतना आनी सोडां वता हांगा वळखीचे हांगा सांगल्यार 3 जाती आसात सोडां वतू हिंदू आनी क्रिस्तांव उणे राती घालचे सोडां वता मापल्या न्हय घालचे तांकां सगळ्यांची वळख आसता आनी हिंदू क्रिस्तांव हिंदू राती सकट बड्यायचे उणे सोडत मुस्लिम खंय अर्जंट वचो आसल्यार तांकां फोन करतात.
1: आमी थोडे कडेन पळयलां रिक्षा तांच्या घरांत आसता काली फोनार तांकां आपयतात तशें जाल्यार तुमकां कांय मार पडटा कितें?
2: ना ना ते कितें म्हण सांगल्यार ताकाच मेळचे बडे ताकाच मेळता आमकां मेळचे बडे आमकां मेळता देव हर एकल्याक वांटून दिता
1: कांय तोंदरे ना. आतां ऑनलायनार पुरो थोडे हें जाता न्ही बडे पुरो आपयतात.
2: आतां आमच्या पार्कांत मस्त जाणां कोला येतात, कोला आयल्यार तांणी मदें जावन रिक्षा काडून येतात आमकां कांय प्रोब्लम ना ना. हांव पयले उलाल आसताना हांव स्कूल ट्रीप करनासलो म्हाका बडये कडेन येवं नासले, आतां हांव पयस आसा म्हाका आतां बडये कडेन फोणा येनात. पयलें म्हाका घरांत आसल्यार फोणा येवं नासले राती येवं नासले दिसाक येवं नासले, आतां हांव थंय गेल्या उपरांत थंय जावन येवचे कोणें आनी म्हाका प्रायज जाल्ली तसले गरज आसल्यार हांव येता. हांगा उलाल एक मोगरांचो दाख्या पावूंक आसा रायटर बोटीचो 3 वरांचेर उठून येता ताका पावूंक 3 वरांचेर वचून ताका सोडून आयल्यार घरा वचून पावताना 4 वरां जातात. चार वर जाल्या उपरांत मागीर एक न्हीद घडना हांव स वरां उठून परत्यान फाटी येता हांगासर. सकाळ थोडे फाटी पावूंक आसता, आपूण हाडूंक आसता, सगळें आसता. आतां ताजी भलायकी बरी नासतना ते भाडे म्हणजे गेले.
1: ह्या मध्ये तुमकां तुमच्या मोगाचें पद खंयचें प्रसार करचें काय आसा गे? पद
2: पद म्हजे कडेन कांय ना.
1: खंयचेंय जाता बरें एक पद प्रसार करया जायत.